0: 子供もいるし、可愛い子分もいるし、指詰めたから親分殺した国に入れてくれってか、あ？女房子供もいるし、可愛い子分もいるし、指詰めたから親分殺した国に入れてくれってか、あ？頼むよ兄弟。誰の兄弟だ、お前の子供いるか、お前の。
1: ことなられます原田誠二殿以下10名の方々に申し上げます。前にありますそのおみきを飲み干すと同時に、あなた方久松組組長久松忠殿の御運となられます。すでにお覚悟も十二分におありのことでしょうが、任侠の世界は厳しい掟の世界です。時としてたとえ白いものでも黒いと言われても全てを飲み込んで承服せざるを得ない厳しい世界です。